Moro, moro, iusisi e koko mangungu ke masika maka ya mkoko ma ke koko mangungu ka e ya mai ke wala e wa mi fana fanistra masika maka ya mkoko prukhrama unta sa ke kausi ke akwe ke ka e im ke koko mangungu ka e di tumkwa radu ex ke fem hum sika maka e kwa nga ya kwe ke tusi ke akala tuwa ke im ke wala ma

Yalke dag met Jesus omos ngeke geca ke mke wola ncuma emhasika maqhaya mqoquma ke khokhoma ncumka e hehe a ngoba Yesu ya ehe khokhoma ncuka e Yesu agea ya tswa ka wathi ngeke he agea ya ke kanda tsamusisi wa tike mke samaso maso ke geca qwa ngeke mke khokhoma ka ngeke ka tswang ta titi tsa e ma tswe mgwa ke ka usisi ka he gwa ke panga tsam he ka ke mwa tswa tsha khokhoma ka tswe ngwa gwa ke ka usisi mesate ke kanda tsam Yesu a qinqa wa a kanda tsam Yesu a sing a ti kanda tsam Yesu a sing ka usike a qala tuwa titi e wa tike mwa he a kwang he wa khweke kokuma ke radio XKFM ke kokuma nqonka emhunta ke kanda tsam ka wa qinqa wa Yesu tsiwise se tota kama kama ko ya a ke wola ntsma e emhasi ka maqhaya mqoquma ke tetya e tetu mqhwa radio XKFM msika maqhaya kokuma nqonka e watse mqhwa ko nqhwa ke ke mqoquma ke ta ke wola ntsma e masa ta ke tsivundilo ka wa ke ukwe wundila qinqa wa skola mhe ka wa ukwe wundila qinqa wa hinsinqe ka usike hi aqala tuwa ka tsike mke wola ntsma

yeme sa vundila kahun wa akam akwisi kawa avundila aka akam ye wa kakama kwenya e ke koko mga imahasika makam koko maki radu xkfm dom kom koma msika makati tankwanga ya kwekitu sika kala tuwaka kikim ke wola mkuma itakem tane nasa masumu.

yamesa amaso nqanke gecace ke mkewola ma umsira ke mtanene athu anqama mqo program ke canqa ditu mqwaradu xkfm ha avasica skola mama ehia drit duem ko gegele tiqe coka lati ya skola ke qake cimchuma ekyatsa.

kogumin hum wa se wala wa siwa ke XKFM yang he an am ke kogumin ka he ahanam ke hum omi fresto mangumbu gorta vi koma ke kaitam ka ng ke derban khuna sikta gi tang khama khwe ke he group ngeng atu muku ohun sizin fierta ka ga jangong ngau ya he wa se dir africans in ayun vakalos bunga wa titui ke wa ke derban khuna ka gulika yin he kula khanu Excuse me, come on, engage the gang or nunca. Gulupu in here, Martin, Martin, Nawaki, Operasi Dudula, get that to whom to do it in Agan, K. Ye Kats or Dung, K. He away, he come on, engage the gang or nunca, he could a canoe, K. No, ye he wa as a woo here we eat the Hanaka, which is same. The police are kang we Hanaka, oh, yang he wa Robert and Seunda. Ang nanda ke ikay si kawasigi akam sungu he akalatuhi ta grupo yi Sigda gi ta angut ala kama kwe yi ati ang speaker yang he wa kone tumaganik ang he wa sisteran kuna chibi si sigda gi awam ya ang nanda ke titui yang ta sigda atu muku ohunt ang agigdan ke derban aya janggur kala kwe he chibi si sigda a uha ta tigeta tu muku ohu kawisik ahe a wagorte gavikwa ma ke statu ngawa ena baki hi wa chalu tuk tuk khwak ohu si to ga singi thwa chibisi se sik khali ta yi sa tu muku ohu yunga khama khwem ne tunda an da ke polisa tani hi hi wa tuk tuk ohu igde a ngawa yi ta a khai ke kolite maka hi ohu tuk tuk wa muku sing chibisi se ga ngtutun khotowam ta esa kapie khanu yin he waim na chu apanga ka bonga ta ititge ta ken ya ta din diwi parte ya ngkia honor tin 5 ki kai hi ki yang em parte ya ng ka wa vanga ki ka ng hangula i monik ta chit ge ya he si hangula yi he ka twa khrin diwi apanga wa ANC ke municipal ga hangula ki November ya ngi e twagi gahana ensi ki khosam esa ka pie geta tu muku ohu gwendra mspititi ke ngoli ngka ki a wisi se parting e ghara ka kta ya he wa soli ma paila ta gabe ka ka la ngai ke so song gue ke vilong se kala ke chwane university ke technology ek gwe gahane ka ngui wa ya nga da ke partei geta an ya ke twits in season 2 na kha chiki chu apanga ka ji thwamani akwa ta ige ta tu khamsung u chu si se muku ong esa ka pi kunasi a sin vikoma muku ta aga gi tang ta procureur yang he vikoma ka he procureur ga si ki akha pit fel yun ta kai tam ka ng ya chik de gi ta ang hi ke ya ma si au ta thok kha yang e ko ya get u si ge sup se nogen la ya kani diwi ta Pretoria ke goso ka hofu ya dan mof ya dan fali yuni ta ke hana 25 ta ka desin ka mali ke muku ong tho kha yen e chu khuna si tseng ya ta ya ka was ge kham sung u fiu no tin gan hola ya hewa a thoma ene ba ke

0: troyang he American itlopa ya akung o guhe angam he angdwi he ahanayim general amir hatami angdaki igeda tuhun tlopa yin yi ohun tkya kwe yin lemang bunga yi atwisa muku ohana amali ya angdaki jinhu hanaka ngawsiki atkamsing u kawa derta kha desinde dolam kem gitam kong itulasi masiki wala awa ah dirasam kong ke xkfm
1: kame teki siebe ire tamta ko 5 gamene tenki kara mo xkfm siki no pambara ko komana kha radio a te ketin kwena yo ka kha te bore tsira ti yafta ka punda ngwarata ang isika derban shiki kauni saha an khom kai gwe kwana grupo na se kare kwata khana ngcam si sesen fierta ko kau ka si desna de se der afrikanse onwikkelings gemeenskap ko a khana twi twi ta derban diki kwana aki khana mote omba prana kha ngcha mo ka qara ko yakho na omboronga etie a ngrupu na machin machi takhono operasi dutula ta kite nkankwena seko kere kwa tinsi khana atano tui tui ta kwa na khana kuu nisa kia nkau tewe ngan ya hiya tini kwena omba para na kaa mwaka kuara kutina anu ngekwe khana ngangwa ki ya kukare tinka oka manda tinka oka tinki akwa a sa uwekhisu ukae a khana akwa ki ngiburi a kata Polisa na kikuye kate kwe a Robert Chwainda a kate kwa no nge tia kwe nkaye tiki Khakwa tamakwa kwa taasi nge ngrupu na Khakwa ina a kwa eye gwe tino aki Khakwa site kwa kwa ngu nga osi speakers kona ta kite kusi Seid Strandi Suka Khama a kate kwa no nge tuitui ye ami sanate ana Si ana a khana kwa eye gwe kwa na ana kuwe tati Derbandi suu internasionala konferensi sentrum siu ane a Tinyu kwana aki khana kuu sangwara taku kwana ya umu amanda kwa hank o kwa Takono kuu o na tunata nge kaku iski ya tinyu kwana iska Chwa hende a katisi polisana an kwente ko tuitui gun a an a kuu kuu guta an jawaka Tako mungo goe si ina nganu nge kwa a o kumwaka te ko kunkata SRK pie kwena o kuruku kungu kazi khana u ika te kukwini kiswele masan kwe khana ahinye te kamika nga kasane aki partiye khe tama haa kwe ta 105 kadi partiye ngomo kuyo ya wata kamji a partiye nga khasu enyam kadi a kuruku a khe ika ya khate kukungu jise tu partiye jise tahinu kutati kwana khana teka Jawaka ya guwe a NCA seta. Ange kama nge mkunda a tema ya kumanda ti kuru kusi November mkikere hui taiki. SAK pie kwena kete si khanke khana teko nge kama nge municipality ti kuru kui ngumusi we a khana teta. Parteye a o garana kuha kwe soli mapaile a kati kwano khana ngekresi ka ayete tita susu nguve si o kasan o siki chwane si universite di teknologi kwe ki tako khana kai kusata. Khama a kati kwano ngekitam siki si tuwede senden sesen tunaghe si o khan jau si khan toko tiki khana Khanka ya khakwa ko dawa a kun sa SAK PSK tako politike di kuruku anata ikunka gure khanata khanasi mousa. Kesika prokuriere a di a se ko kham mjao he yo kakha khankara huita ngem pitfall yun ne. Nge esika nkayete kukwe kukungu na ama kwansi na ko khama kware tatire ta. Nama khabana kha Pretoria City handles Mr. Duwof na ki site tate wata. Falyun nama kham anija 2015 ta deisen de ngo khama kwans na ko ngo twara ko te kha ki na khama ngo o waha ngo kungo tewe ta khama ziri ta. Khama nkwesika moto kwani se ewo go himboronga a 400 kodi a tsa an go di ntlabe kara hi a

0: Αγμίζα μαπρ. Άτα μαπρ.
1: Καλό κουσάνα.
2: Yamisa Brenda Fasi nge ke camke mwasunxaye ke camke wola ehe aqomte ke coffee tete tete athi mwaxe ke coffee unga ehe ngaxhasa nge kokoma nqa qha ngaka ikwetamko uy msoda ke kaqonxewa mte ke manicho yo yaxixaqwa xa camchime masi kamaqhamqoqo make wola tomqomqo ma msika maxe qonxe yakho ke tsusisi ka qala dwaka xa ke ke wola ya ehe mtanini kwa yathu ngqomqo goma ke xa ngqome acala mnta xa ta ngqeya ke ngqi kolete kone ma ngseya ngqi mthi maxa abhanka wathi ke kang maqwangxa wakhwe ke dida em

Yeah, me samo so ye kegeka ekem ke wolang ma e him hasika mak eam kokoma ke radu excafe wolang ma em kwata chung angawa juicy kakala tuaka ekem ke wola takim onsank e money cho yu yak ekakwa money chas utakwa kanda yu yak ekala tua takim ke kaki tum ma him ha suk anom kokoma ke tika him kwa ya kwang wa kwiki juicy si ke akala tua takim kim ko program ke chong senta ke program a ya takim ke wola ntake mani chwa yo ya kwa mani chwa so ko kanda yo ya kai he akala tua takim ke wola ma ngima su ngom ko ko ma ke titi ta wola chi chang ta ngom khama ko ngom am si ka ma qe ka sa qe kana chi u si si ta hm ta ke ko ko ma ngang ka e ke ko program ma ko am ke was well better life ma sang qe ama ne kwa yo ya qe ca kwa ke a yo ya ke ka chong ka he a sang a kwa he a sang ka gi se ke ta di ne a kala ka chi ke a ke wola he ma su ngom ko yo ya sing gi sing ki ka ngum sing ta ki ko ma ngum ka ka asam chi ma apanga asam chi ma ngasi apanga chi ma koi apanga chi ma du apanga asang a chwa ma ne kwa kha jela u ta kwa wo la sing chi ge chwa u ta kwa a chem kwa kwa ki ma

Ye miss amaso ye ke ge ka ekem ke wola ntume masika maka ya mkoko maa ke ka ke ka mtuma achangu mke ngong hea kwe ta ke ngheji usisi ke nga wola etot uke ka uwa ngang a sing ya panga ya sing ya sing hi msira ke mko prokrama e wa prokrama e e atisa ke kokuma ngang ka ng ta ke mani chwa sung uka kwa kwe ke kanda chi usisi ke mhakala tu sa kaya Kokoma, I chung, Sentake, Kokoma, Nunkai, Asun, Ntima, O Nasim Chima, O Asun, Oak and the tea, get ticket he come, quite goa, and quite ukoa, ticket he a panga goa, ticket he a talakoa, takoa, two sissy ticket he anqua, soon takoa quake, Kausi, aka, o tala u, Mohonde can programma, he wa kataman, awa programma, eh, ema, sikama, aya, eang, eakwim, taken calling me, ato o tita to o ticket, a canoe, a tigre, ta, una, kaya, aki to o tank, ato, toga, nuka, him, maka, and kitigre, that katala to, sikre du, ogana, ta, kago, and like you, ticket, kamaki to, o a tete, ke, a canoe, kitigre, look at a toy, o, msenda ke, tingagana, ka, Tikotau, Kaha break ya dah buku a belangerke, ke a twan, a kachang, a some chuola mawa katim, chuola mawa, ka im chuola mawa kaitangi, tike a twan, wa control toa, Mohuntakin Halinaki panga u, ta take kamakit apanga ma, tike kamak apanga ma belgandi, mak apanga, ma sum tike out, mak apanga maukai. Ta ka ti de a ka ti ga lu ta chu si ka i do ta ka nga o ka ding na e ta mhm ta ke ka wa ti ke he a kon ya mhm ta ke ma ni chua sa u ta a kwa kwe ke ti wu si si ma ni chua a ka jala u ta a kwa kwe ke ko kuma ngang kumka kuma ngang a ka lam ta ka u mhm ta kon ya mhm ta ke ma ni chua yu ya ka kwa wu lang kumai ta ke ma sa ma song

0: ino gate xa sina go thi ya go dzi air klangisi ki kunwa te go dzi no esento e an gara thi ya go dzi ding air si ka nyam go dzi no a go dzi ate a ta ti no ga a go dzi ate dza u kago ntimwa de kwano dza u kai qoba a go dzi ga blara ta mi ya te ku isi ki kari ki si dzi ki dza u kai ko er go heke heki tanko na ga ka te tsam si ka ken ka ko ku idzi a ga Ni ngate kwesina ga koma go erse ka nyam story tswara nnye go e. Nto tinqabe to koma ba a story e Ricky Roth taminyate. Ndiya magota go to swere masa. Ndiya magota go to swere masa. Ricky Roth an garantat wena go tako kwa an ke u kwa i ho tui e kunwa hi. No a ho tui gama kunwa e tsams ga gama kyare ka kunwa teta e a ho tui sika tui gama teko kunwa teta hi. No a gama khain tai tsame robot ye ka o sia gono gama khain ke go dia gama ana ga gwa ko gama tongwa hi na gama an a khanya e he gama kom no ndeu gwa minya ta gama tsuya asna a e ndeu gwa inza minya tere tina gama monu a gam ke o kwa i ho twe se ko khanya gwa dinwe robot ye ka o sia gwa no a tsam sika roni ronoster Tita ya twate a qousi xa hengo xana gamta ma gama kyareka hano gama khainta tin gamta ma khanyate tin oh roni renoster tsango khanya aveve nge qousi qasi ki tsakwetse ntaqwe go kunta tivende ukwana ki tsa khanya tere ata gamriki rot miya ta go gama mere ke tsanga ve go nya go ata tsa muwa ate sa tsan ngeve na go ata go tsangye tswa tsa khaive ta ti ho tu ga kwete khanya de tsamsika taman hito we sente we te ditangwe ke isa swere go kunwa go tamano su sikite kanje cha su khasi ka tswara ta ditaya koma tete er klangi sika nyam go ende go ditaya na ku ya tete reta bamba su hana ta
1: moro tani bela Moro tani bela ka khoda go nkhama khoe mo go tlala tsa mkang diwe ka sa idum ta oli mangwa mi talisi nhe iku a nqanqwa le drang hiwa r ta vanga wa yakuwa richard ta twe diwa wa rowan ta last wa ricardo tama o tatisa sinkoke mti vurda masuko to ko ka kama ko yang ha anwa le trang hiwa er na ke mti ma ka hang si to da ko ka kama ko kang ha anwa le trang hiwa er ti kale dong o jung sat si ke mtale sin so ko ka mi ke si gang kang he ngai kwa si gang he gya le trang hiwa er ka ga ni khuna masing ta ke si gang he mtale sin si ke lu misam ke kala tsam ka to da ko nga lo kama ko kang ke uwa le trang hiwa er ka ga ni khuna Makcwa kale ke ngai ke le trange wa ergia vorda aya khisi ta ama ke tsika nqala ka mtale sintsi ke lungisa qwa mke tsi dze ka mke nqa ama ke musisi qala ke lungisa ka ta lungisa mtale ke se nga yinga ntima ka ngia le trange wa er a tsang kona ta masinda ke ngka kya mtale sintsi ke tsuga o tsika tsuge e mugutsi kwa nga ike twa ta magudita ka i
0: Ha dingu ya tesu ha tsamena ha teki khara a tswenzi er sika nyam go khwedzi ta hono tuhu dzi er sika ha nyam go dzin an kara tseka ha tsame ha teki a go go dzi khara na ta ho ante musa a ditangwe te minya sika er sika nyam letter dzi a nyam kara ki te mu ate ho riki ta minya te ku ye wen he riki ta ho munu we sento to ha koma have Nangi te nyam karamu wate kwa eriki tamia te kuihe. Nahe kwenhe. Nwe sentwe. To hako mawe riki he. Riki tamia te kuihe. Nyamate ersika ta. Hise to klange tamatomu wakwe ersika nyamate. Tahumunu rot tamia te kuihe. Tahunu roni. Roni he. Anki wolf letter sika gara tate kwa gara sena te kwane he. Ehe kumkom kwenhe. Tahunu renoster. Roy, Roy's sport motor. Anza Roy, kausi. Sporty houtu eta miyate anki. Tahumono Roy, tahumono Roy verkeerslig. Anza a robot itate kia kohwe eh, a kausi. Ntimu wate kwanu anki ersika nyam kuiji tuiji an karatia ad ditango kwe toki di karasiki. Tahumono Ram takuyate kuyengite ya hawa wate. The book Ram Struwamai. Aki ata minyatin, aki ram tak uye dik uye tek ahuru er si kanyam kwe. Ta homono rat tamiyatik uye. My feet set a rat. Ta homono rak tamiyate. There is book op my rak. Ta homono rek tamiyatik uye. I skit my medi rek. Ta homono rek tak uyate miye. All my work is rek. Ta homono rot tamiyatik uye. The rot is grillerig. Ta homono rok tamiyatik uye. Mama dra a rok. Ta homono rob tak uyate miye. The rope swim in the sea. Ta homono roll tamiyatik uye. The ball roll. Ta homono rek tamiyatik uye. The babaki rek suas heyeil. Ta homono rek tamiyatik uye. The man's rek is here. Ta homono res tak uyate miye. Ek moet nou gaan res. No sento we timu ate kwan agi to komave ke hek uid to giti khara khawha a ersi ka nyama te zita homunu sene twa zito dikia mata no ata khwano temu sa na ate nya kho dzitse kareta no prende dzika temu ta homun te kia twa kho tisa nte kha prende ta matieken ta go te tiekena kho nte kia twa kho nte nyam karaki wote riki rot ta homunu Ronnie Renoster. Nto a gwana ga tikhuwa go tako a story tswe Elias ya masa. Ta go mono to a ke kom no to ga tswa go no to tieken ta di prende to nya kana muwa go tako. No kwese na ga to gara ka go dia tsuka. Ta go a tikminya te tsamsika so se a Leicester tutsi a sure ke hi go kwange to an. Tiku ya te kwa kwese na ga to teko gara to teko gara. Ta go mono Tokien kara koma ago no tika African disika tia go akwana kito gara tati kwane ta homo ndi kweda msika si yako ta kutoro kago. Oh, Ricky Rot, heyet a Splinter Nive Roy, heyet a Splinter Nive Blut Roy Motor gekoop. Hy ry baie versigtig, want hy wil nie sy motor stamp nie. Hy stop by die Roy verkeerslig. Ah, wat hoor hy da? Dis a bloed rooi sportmotor. Ronnie Renoster jag oor die rooi lig. Ja, Ronnie, jou Renoster, jy wil mos nie by die rooi lig stop nie. Nou het jy a ongeluk gemaak, sê Ricky Rot. Ata gaan die kwedamsika to tia masa. Ricky Rot, gemaak kongwaan het aan karak warako tako aan kou kwa ii houtu hi e khamhe. Nuu gemaak kiaan katayin ke anza gham houtu e thun weta gemaak deka kiaan katayin. Ta homo nuu, roboti siki yaano gemaak khanyayin. Kou si kaa akam kaa khatan gemaak khanyate. Ta homo nuu, gemaak kom nuu, ambe homa menya kotako ngeete kwa ima gemaak kom. Gemaak kom ako gemaak mo nuu. Ah, ga kou kwa ii dim. Sport ya utuma iya kota kongiete. Ama Roni Renoster. Hama warete ve anza a. Roboti ya kaa kwata ofu ndewu kwata mainta hama ya kutunga kota kongie. Ta humu nu. Ham Ricky Roti kui kui senate. Aha Roni Renoster. Saki hati ve tanza kituwa ve ina nyakwa invete. Ta kawusi ya kari tamata ya kukia kongie ni muwe. Sa onkhalege ngisi kana kwa. De kota kwa utumu kia kanyama. Ta anta hi ditango aki kunwa hi. Na kwa kheri anyo. No kaya kum ditango tuwa. No kum sowe no kum towe ta anwa makwe towe tokuwa na ato kau. Ama kamsika ana aprende zi atieke na titam. Of ana hi ditango agara na kamsika ato kia inkara muwa. Liesi ya mata homo na ana angbewe na angazi ato kawa na khateka karama ana. Ta huitio ana angbewe kwe hiveta. Nwese ntwe kunsa hagi utwe ingi tikeka san atamsi ki jawi sake maki ya kikaka ya mklanki he te wo hari eta nao. Ditango si osiki. Ntota maka toha hagi yao, to ngusi katama ndewu kwe kazi kanyamu kwe tomu watereta. Agi uwe kunsa te koma detamano teteko tako kwa kote kwa tesi kheri katatini.

bamba bamba te wese na kwa mana radu ya kwa na ta cece tina. Kwa nkara kienye khabana khato seta ya kaya kwa kutako kaya kuma. Ntita ni bela inga program ziki to seta tuwa kaya tina. Ntito wate kwa nto ti dome kuma ate ma hinga ziki to seta tuwa kaya tereta. Nuhinga te klas na gohoe kuma go air klan kisiki. Nukeho zi air sika khate kukuma go. Nuhinga te khakai kwa gohoe. Riki rota miyate kuisiki kuma.

0: Tsama teki tsi ka se tin ire ka mo ho ex ka fm ski no te o bore e tsi sarati yafta ka punda 17 kuri ka tsotswa ma se ko a ite kwa no se tshutsing grupo de ka o kwa ka e peng forest ta tsite nga o se tsu se else se refiri ke ka psim kundam ka ku ye tsong ho ita ngcom a gabe ke de di khau a kheretino ama anka o swa kha o di khabana kha ata kha tshutsing grupo de ka o ka ko tesna teke ka ko kuma vespanga ke tsu se delfo ke ku ye tsente no dri kwena kuma team polisa na ceka abasi khata tita ngwarata tete dako mote akinga oski de a kereti a khana kuma tin kamska khana ngata khono si oroti aki anga osiki a wof vege de kriteski firi mboronga kara kuite kwe a se kukwe a kuote belvel kiti kasta tiketi no siko ho khoite tsui khama nge mboronga kwe ki ama polisa tamuti kuma takono cam cuaca no Somalia business ini kuma ta buri kwa tu kwa no am di siri a seko kuoti akiti akaiti a ngemborong aku a buri kwa tu kwa no aki teko fifth taha di Somalia ke takono Ethiopia business ku kwa a kaya mandiki takono Stelling Bosiki teko sete polisana si urti aki 120 ha de sendran de size seri a aki firi de auto a monoko a 3 million size ta kono tia de cellphone ta maha ngemboro ka kwe a se ko uska belvel si o kaka o ki data team stati a manda to tuk a se der afrikaans on vakalang simbunga kwen ki us esi komaska are wata tu disgongi a derban sikite te no aki kai kwe kumote kwa oka ya kwen ki South Africa aki khasu ansija a kate si ngi kai kwe ngo tu ni saha moko kai kwe tuku kwaraita Malawi sika akmutin kam di kunipa president de a sa wakhie sidi a yati aki ngo politiki kwa naji nu mwangwarata eyi kukungu kaji teka ikuta aki ha enok jihana takono akatukwano kumuji tinji ngo moko jawak aetino kuji ngo chaka karakloe kukungu mkunda mkita Boris Ukheri oe Zambia su o umanda kwena a kati kwa no ngwarata kwena a kisi orota de a takono elfu kwe a tasiko hoita a ki bore kwa tu kwa no se kere kwati ha khana umanda kwena a khun khun tam gesi tam si kwa tu kwa khano a ki presidente a nyoma de kwe a si a ki ngo o umodi mandata ha kwenseta kumkunya ati Brian Handubele ngo aki sesa siki siyeko Osaka ki sihisa na tinsiki ama akat kwa nuke ngo wina hiye tasiko aka hiye ango gawuni kwa kwe kukumo hiye angai hiye kamsika gesi unsi ukuru kwe kunkatin kwe na akatu kwa no presidente ma haikande hiti lima ama nyehe en 50% saisi khe kuji awoti no gwana mha ngei tengo am mkoji isi kwa khiri khiri etam ata te ubore te khiri khiri ngono khawana te ubore kekego tuafire kwa mno XK FM ski
1: Firi muni taki kama tin ke XKFM wala ke gwe yang he masang mi inge wa tiniwi yang he atanga kamgi yi wami firsto ma gombo. Sebintin kawa dawa gomma ta le yang he uwa chuching gulupu ke nga gulia ke ting ha ke e ping ke forest ke kontuma elsis refiri ke kapung iya ko sikit ke klaim. Ya ta ya chwa sikit ka ya ki kwen lagi kuni sa te kuni ne kula ya mona ke sulam ta kawasi ge a kam sun u ge le yang he wa tu jing gulu pu wa ta chi go ge den ka he wa ves bang ke kwant ma delf kuna sa ke trakle ta idris ke trakuyam pulisa te ne ge ta panga kama khu ge ni ka mukun thoga ka panga ki ge ngale man nau ga ting hai ge sa ta yi chi thoye he ske khung idge ke sinkhung ke ganika he wa tapolong ekta ganich im

Rudi class sane tete yacima ku anka te hobo hallelujah tamqeska tsame te mono tinek ama kofire ntunda khmane te zyange krakwa programme ngeqa ukuze manda ngigwana mkati seta to darana qareka xa ikuzikumo qoqqodi anyenza qoqqodi qhom aqoqodi kwana a kwa hang ngwe matemo tsone sa te to qoqqo anka te qoqqodi qhom andihu a no qoqqodi kwana andihu ata kwane nto te tsuruna go ti kwane nwe siwa ntaka anniversary nge atemo ka te nkuri siki hisna te xa ukuze atsa mqhom kuze temo te te hinze khatsu amuwa qare muwa ko qare are kungo kara hingo kwarasina data khazi dikuyeki kwa khatemo tehi nunde kurukuzin ezikatinzi tama a izya hiye ko mu kara tim tama ntai kuzikatemo program kite tia kwekrente ko made kwa kham ande kurukuzi hiye ko mu kara tin khazi kuinzi ki kone ke hetsa ntai kuzikite a ka kwa qonde kurukuzi ana kai ki vende kurukuzi ke hiye ki kungati ki ke hetsa mtemo ntii ani temo ve tati marate qau ani te ke hetsa mti kurukuzi a ande kurukuzi kuinki temo ke hetsa mti tsuka tati kone he tia tia ndi kuri kuzitimo di kwa una unga unanga o ngi kuzia woku nkwarasi ni heka makobe asitimo uti hiki heka mprogram kiti anga kwa kon ke heka mte kaya kwa te kamzi kati anga kwa kon nita kako ngoye matemo ya kwa te kamzi ki te hiya kwa mundi kuri kuzi kwarasi ni ngai kikam ngam kwe ngai kikam hazi spesial tatimo ihe eka ngai kikam tati ate hiya tekezi te hiya mate kuzi akwa na zika ndiye kuri kuzitimo kwarasi ni heka mago tama anu ndiye kuri kuzi hiya kwa tati tsa unsa kiri kwe tinye khao tuya khai kika mwusen na kwa hiya ko ga o tseka tsao se khom hinzi a e ke ga ke hetsa mtemo nga mku ka temo za rot a e go se ana ka e ke tama ga kha ko temo nga mku ka tsao se tinzi a ga mwa a sen a tsao se yo ka ga o kwenki ko ne a go se yo ka temo tseka go tswinke a temo ka den ko nse ke na ko tsweni sa tsone sa ke eng ka o ta ding ko ne he a hinzi tu do ka de ga tsweni sa tsone sa khom he kha go go ke enza ga ko ta ko nse ke ko ne nde kuri go se te ko mate kwa kwenki tsonisa woqo khong a tsamkan ek amboronga te qonqi kwa khang amkande kuri kozi woqo tamano di khangumiya te kho self love kuya khangam sinenge ya khakiti tsamziki a khong zi tin taman khamu wa gonta khaw ane zangye a khong zi te khoda tsams kha we we gotam kha ku nske nga kona ki an tsuni sa tsuni sa kiri ho tin hem nde kuri kuzi ana ka ki tin ke hen ka o ki tin zi khazu khom za o zi a tse ka khoje khazi tse wa kuzi ke tsam ek am kona ki ta khon temo ana ka ki tin kona ki tsuni sa ke ka ona ko ke hen tsam ngwi kwana hete tati kone ndee kuri kuzi anza temo te ya te kamziki kone sa ndee kuri kuzi huwa a kewa e kutemo ndati mikako ke he tsam kama mako ndee kuri kuzi angie ahong ate kwa ta kamziki nga kwana iki ankeun sa kiri ndee kuri kuzi hiyako kuya khanga msin e wo tati khazu kuinziki kwana he tia nga uziki khao kuinziki hung ka kuzi khao te kamzini hung kuzi khao te kamziki nga msin hambi kwana zika temo nyama ku siafra trewe he hambre kwa kwa kwa kuinziki nga kwa neki siyao fartrewe he takune stuya khanga msina ngea ati nkamziki temo ike ke he hun kuzi tinzi kwa kuinki nyama kwa kwa kwa kwa te wewego nga kwa neki hiya kwa ansi kwa tseuni sa kom dinde kuri kwe am ek ama ki ke he tsam ngam kwa kwa kwa temo hiya kwa am na ana kwa ike tama temo ngam kwa kwa ke he tsam hiya kwa hiya kwa kwa mwa asintati atseka hinzi kwa uzi am nga kona ki tseka kha temo ndiye kuri kuzi hii tati nkuzi leisi ki kha gara tati ki he tseka kwa kha hinyako uwe oete kha ukuinzi ki anzi temo ii ke kha akumhe e kha ago ki he kungu kha wote tsamzi kha muka ago ntseka kwa nazi tinzi tu uwe orota ngu kungu kuzi ofu tiki ya ata tsamzi ki ntati hinyako tiu anye tu uwe orota ngu tseka kuzi ka nga kona ki ngu kungu heti ate e ya gobe leisi kha gara takun kha mungu tati kha utuya kha tsek amki nge kha yaka de tsamzi ki tsone se tseka go ga monka senta ding go em tseka ku itse temo tsu tsamzi ka ga a tsone sa nquma go nthom he kha go ga o ku nye temo ke enza ku nta ding go ne tsone sa nqi kwa kidinte kuri kwe ano go mwa kidinte kwe a temo tsu tsamzi ke khom tseka ku e wo di be ko sa tsone sa qhwa ka mago
mara ngita manda khan ete mote anka ati kwa avye kese kwa nyam sina kwa taha engye sponi ke hagui sina ko ovo sponi e hagui kwa ngye za hosin te tamzika hito tse kakui he e hagui ha ukunziki kwa na enu khande kuri kwa ete mo kwa tamziki ti ya zi ya kwa hao ka kwa kwa a no haka yuka kwa kwa na zidama ti ya zidu kunya temo ayoni sa kwa rako ayoni sa kwa wako kwa khande kuri kwa kuya ha hao anza tama tse kakui atemo kuya kwa sentati Susan Timika no business and ye hanyam sayava dindi quickitano. Hatano hakuya canta tinta eka tea business sitting in sayava de, inkite good tea business. Tikunka go hosita honu, quenate go kama go kuma go ezi, tea praises in the ekarati te kunka go ansitemu ek a coma ha trago, go hawk on yak enza contati, Nakonaki kehetseka who hahinya te hawk on yisiki, he to yo. And back on Grey Mayat, it comes the key. Hamu anaco, how it am Gayaka could seka, how Kuya Hagitamatemo Hayaka could seka ting, eh? Hatron is a king, cow o Nako, can hit some a seka hoja hakuya canta tea, how queen sikuana ahins, hatron is a tone satemo, a come a cargo, go queen geek in the hakun tatink, eh? A canite de, how queen ki ya tiko hatemo, hatua could take kumago, that they could cause a yakomo. Tati anzi tseo nsa tseka kuzitinzi tuka mzikite mu tseka kai kuzikite anga kwa ko hito ndee kurikoze nita tete kwa hito ngam kwa ndee kurikoze teka tama hito haki eye na temo kuya ha o kasika ngwe ha munga sen tini tseka kwe na kukha kehe tseka kukha hinye teka ukwenke mua anako temo ngo kehe tsa mkienka otati kansen angie kasia ku oro kwata kasina di anianza vene kadi business ye temo kenza kumwata tseka kwa kahinya ta kansen ahozi a kwenye kwenye sa kwa a kumhe e kwa gungo kehe tsa mkienza a gava e haya ko temo te ku ta ti tse ka go tsuzi a se tinzin te kuri ko zhia ko a ta ti tu ya hangam sen he tu ya hangam sen ki ti e tse ka go gahinya te zi ga mo ko tseun sa ke ka o sen ta tim ko ne he temo ka no ara timi ka ti tu ya hangam sen ta no en ana ka ke ke a temo ka din de kuri ko ziki ngam sen a ko hambere kwa ta ma ko na ki enki kwa te munde kuri ko zwo te tsamziki ofunde kuri ko zinki kwa ki te kwa hizik e ya ha e tsu ya ga ngam sen a te mo ya ko hambere kwa ta tsu ya ga ngam sen ta mi eten ha o trek am ha ke wa go ke ezi ngama ko kwa kara ko e tse ka ngunzi ta ma ga ng ta ti u fa neng go se ga hi ta ti ta go ha o trek am ga di kuto te kwa ga tsun ta ma ga di kuto ta ti e hete a ka di tsu ya ga ngam sen ti he ga a tse sa khomka go ntsonsa temo ga a tlhawa go go ga o kunyeke ensa go tate ke he go ga hinya tseki tansi program ke tete ya ke krente ko matinga e ka go se program se go nyams na kwata hanuk e si kam e tswa ga mene tezi e ya kwa go se go khirisa hinye ya ofrie ka matekwati yo journal tamet program data ke ensa me go tiseta to darana ka isa hinye

DJ Paco zanete tiyacima ku-ankati Forever Young tam. Nukaska kama tinek amako tibien fiyar takmanite zengi karahwa programe gawko zengi mandahang egi gwanam kati seda to darana kareka kai kuzi titi ake kerin programe kungwa te gwako di anienza gonde kuru kuzi khazug unki nyeko antati kunsa nyam kara tuya khangam sene kone tuya khangam sene timo kawa gonde kuru kuzi ngo kunyi khazi kunya tati nsiki oke he kun khazi woti hem Nahe kai kuzikite mutiti ya kikiri ntiko matekone gako nkwe mangita nyamsi na kwati tamsike kwa unisa kai kuzite anga kutate hito nde kuri kuzite kwa hito nde kuri kuzite kate di ngam am tate mutiti kai kutate kai kutate tamande kuri kuzihinye kwa anga tate kwa unisa tseka huhem tinhe diha tseka nyama kutuya kangamsi ne kwenye hinye kuke kutu yoka hao kuingi hao kuhun kutu ofute muha wa oro kote mo ga avasiate go tsama ga bijvoorbeeld die business class na di anyansa tsa go tama ga o go nge tsuya ga anqamse na ga ke dino tase tsa iko zikite tya tsekere ndi ko mate programme nne te a ka te ka go tsese ko nyamse na kwata hanik aisika tswa ga mane tezi e ya go ango se go gerisa hiem ya fire kama de kwati yo journal ta met programme de tek enzem ko ti seta to darana aisa hiem nte ana kwa hii yurnal tamit program kiti ya kuzite kai kwa kukai kuzi kumwa kukra khasa te ukhasundit anzata mahara kako nge kai kwe kwa na mkati se tato darana kareka hachamziki temu utiti ya kai kwa tinte anka kwa te hito nte kuri kuzi se muu platform tenke kuya khase u ngamsine tseunisa kiri kone se akawa kwa se ukuink ekwa nazin Mia te kous na kukuya khatek e kwana zi ta kono kous sa kiri kwa te kai kwa ki kasnam. Ke hentse ka kwa kwa kwen ki kwa kwa kwa te hiyan kwa kous sa kien kao. Kwa nata kai kwa ki temo te tia kwa kwa kwa kwa hito temo kande kuru kuzi. Kwa na kous sa nge atse ka anyan temo nge akunwa di o ki ten kwa kwa mwa asna kwa betse ka kwa kwa hiyan kwa. Kasi kao si ka kwa kuzi. Mia ting ek am kwena ki veling anak ay ki ting kwena ki tamanu. Nga kwena ki ndi kuri kuzi kutam ziki kwa rasin he e wo kwe kwen ziki. Mara hiya ku ansin mkwe mate anka te kwa kwa hakitin. No kwena ita maga ko kwena hakitin. Kwa rasin ka kwena ita maga hakitin. Nga kwena ki hiya ko mo nitsa ka kuzi ha hiya kuzi na ko tseunisa kien kao o. Na ko kehetam mo kantango Anak ay kibin ek ama kita man hao anin sa tseka he kehetsam ha hiya ko te ko tam. Mara kehetsam hiya ko kwanti kehetsu yo kam ha hiya di tseka ra hao ko ta. Tukam zika temu te go tseka hiya ko zi tseka ko zi tama ha te go mara hiya ko ansi. Nga mkwika kehetsam ko zi ha hiya ko kona ki ha ki tseka ra kuwa ko. Ta zi tin zi program ki te tia kaya kwa tinte ko mate nga gaw ko zi program se ko. Nyams na kwa tahanik aisika 15 khamini tezi eya kwa ham ngo program esi kwa khiri sahinye ya alfirek amade kwa tiyo yurnal tamet program ditam kainza imiko tiseta do darana aisa hiye

Ruyan tsanete tsiamako aka te gapore vir kunst dan kweskatame dit net amako 53 minute tsenge karagwam programme ka go tsenge yamsina khata tsamse ke xa ikuzukungote ka go di anyazano di kwana zitemo nde kuri go zengo ncita xa go nqwema yamsina khati ha tsamzike ngomu wa asenta te go se xa ikuzukete ya cecire nte komate Seka zao zitinde kuri kuzi hinya kuzi ana kai kina ik ama kitama Makwana ikinde kuri kuzi kuni saki nkau na kumu utati Nukuni zao zinde kuri kuzi ahinya kwa kwa kha Kenyaku kazu kuniki a Temu ute usaka te kuzi kitemu nde kuri kuzi uwego Makwana ike tuya nga msensu anza kai kuzi kitete ya kiri nte kuma te Nde kuri kuzi tutamziki woko temo kweuni saka amaka sepoti kuzi dira nga mkwaka Tama nde kuri kuzi akomka kuhusu tuya kati kati nga msene nge akunki ya kati tamziki Nga kwana ki kwa wako kati zek ekwana am kati trak ama di kweuk ekwana an kati kwe kwa natama kweuni sa temo mwa asnago nge atuya kanga msene kakiti tamziki Ta kai kuzi ki te tia te kiri nti kwa mati nge programen Kau kuzi ese kunyamsi na kwa taham Nuk eisi ka 5 kwa minute zi ea kwa ngosi ya kwa khiri sahiye ya alfiret amadu kwa ham Kwa nende kuri kuzi kingye atu ya kwa ngamsi na temu hambe kwa mziki Nde kuri kuzi khazi Nse tse ka kute te osa kareta tama ntemo nde kuri kuzi hiyo kwa kwa sinu Uturu kara kwa kwenziki Nga kwa naiki, nima ga kwa nkwe ma nga kwa naiki ndiye kuri kuzi hiya kumuka Tuya kanga msine haa kweunisa kumka kukuniki Kehu kanyamsa ya vate business kasi na kutamanu guk einza kumutati Nka ikuwi kitama temu teti ya kwe kiri ndi kumate Hande kuri kwe ngana kaki ndiye kwa Keheta mtun akata mamana kukeheta mtun kwe naki kuma kata hatu ndiye kuri kwa Nekau anza hayati kwa mziki temu enu hisna kwe nguhuni kuzi mara nguzi tamzi hito atun kuna kitseka kwa naze hakewe kukwa hao anzayema kukatseka anietemu tuya hatamanu yaka sentati hakewe sentati tseka anitihe hakia nkau tati kwa nehe nyamka kwe temu dikhan anka kwe na anka kukwa temu kainhe tso hetatemu te anka kwa nse tatu wangara kwa ratamaza kainhe tamzika tsakienhe etamago kwa hak anhe temu kumza tseka kai kukwe na seta kainhe kai nyam hetemu tutamziki ya kakwa kwa kwenki kien kau hem nu ik e kau trek amtama hanga makotsa kwa neke temu kwa ditam taanzi kai kuziki te tia kre kerendeko mati nge programe gau kuzi ese kwa nyamsi na kwa tahango gau kuzi woko kwa kaka amaka ngam kwe kazu tuya kaiki ngamsi ne temu ya ka kwa ne ngamsi ne tutamziki temu ik e hem ati kuma kwa kau Trek amsi uke uka kwa nazi tama temu utego Kwa utrek ama khadu kuto dekwa kun kuna tama khadu kuto kwa kham Nuteka kuitinye tuya kha ngamse ntamiye te tamziki Khamu wangu kwa utrek ama nta ikara khakle wangu aratimi kati nfeksit anzate ya te tamziki Ufana ngozi ta kunteka ngunzi tama kwa utrek amki ngote tatim Tazi program kite tia kre kirinde kwa matinye gawu kwa zi program ese kwa yamsi na kwa tahanik Eisi kam Dri khamani tezi eya kwa angosye kwa khiri sahiye ya ufirek amati kwa yurna ultimate program data Enza imiko tiseta tu darana kaisa hiye

Iska tsame temono ya vuk amako tui khamani teng ki kara khwa laifi ta teti ya berenis tsane tui amako anka tem. Programme nye yurnal tamye te se ko yam sna khwa hango se ako khiri ako 12 firika an 12 firika bori te se ko tekre uko mago. Bori su ngoro ki varisan mutwe tamye te programme kureo kwe te ana khwa tango bori ko khuse te anka kota te programme bori ko khuse radio si anenza surya te venu. Bori ko khosingi ya ato ka sura di tano. No programme nye yam sna kwa nga kwa khati ya khositemu te kaya kwa kontemu ka no. O khiste sungoe mate ko ka uka na kwa tan te anga ka te September nkamzi ka khatsutsu wete kukamzi ki kam di tate kwa mana ko ngoe kite siya kwa ikan inzi te mu te kam di tate. Ma kwa na ike nzi kamzi te anga ka te avasi September te ansi. Te kukunya ko doazi yizi kwa kha te tamate kan kwa kham. Nga kona yeke nzi tamzi te anka te hinto te kwa ka. Nga nge te kurizi ki te kana te boto zi. Kho ti kha te hinto kwa kara kote mo te tsa kata te tamzi ke. No ya tamate mo nge te din kaya nge ahambe no. Te mo kata te nzi tamzi te avasita te kwa ne September te mo ankon sa chua kwa ta ye vieke last vieke te ansi nyama te hem. No te tamzi kha kwa te yizu kaha kwenye koke kuziyo ka te anka te kwa kwa ta September ngoe ma. Nga kone ki ay ki tama yizi tama kha te kanta te kwa ne te ansi tutu em ankon sa tutuwa goye kuri ki te woti kwa kham te kamate ngkamzika te kamate kwa kha hito te avasi te w aneza nge ayizi te mo te w aiki hambe no nti ya kuzi te w yaarti zikita maha te mo te kanko dwa ati kanko tahunot uen uen kuzi bloma zita maha te mo te kwa yaarti ziki te anka te anko ti zitenzi ya tengo akuro kuna kote tsa kata te kamze nguzi ukhiste simka ukite mote ya kota kamze kite anka te kwa kham September tuwa kwa tango kuzi nyama kote kansa boto zi ti do kari te kwa kwa hiti kham te kanta tenzi tu kamze kate sunpunga kwa khas tura zika nga kone kite anka te hito te avasi nako te kwa karako ngote tsa karako kwa tate kone te ansi anke atemo kano ukhiste sika atemo barahe ete woka kumko ema khanima kwa kone ki barahe ti doka rete wogo nge ate avasi ya kwa iti kamziki ndi doka rete avasi ya kwa iti kamziki te kigia gobe te kanzi khazia te kote kango tazi tenzi program ki te kekirente kumtati kone ti ya kuzi nita program yurnal tamye tenyam sita kwa hankai kuzi ngote kaya koko kumwa kukra khadi anyanza sa sire di anyanza takun te ukhasundit anza tamate mora kako khakai kue se kwa yams na kwa hango siya kwa khirisa hiye 12 rek amati kwa kham tiyo bori yeti se kwa tekri ukom sa hiye nga kato radio zi kwa namka manda khan eki onar ten siyevan o hini kha ufam ki kekri kate tot prokha mengo siya kwa khiri yen irek amati kwa kham akams kato di siya kwa khutam.

0: Robbie vessels summit it ya kuyama ku agati hip hip hurra tam. No kiska summit yafek amako season 20 minutes and kikarahuan kaisika firen der 10 minutes a yahoham. Programme journal tamieting gosia kuherisa hie 12 minutes amadequa kai kuzi program ki te kai kwa kote resunted and tamak unsa haraka kokuruangwe matemu. Augustus in T1 si sao tam si kengye ati mukanti mukaritanti zwanga si mago kwezi tsum sa tkhara kote kungo kukwa kham nita kuro tam si kite u anzata mahito te kaw sen miya te u se usi kwa kara te kaw tati nge zwanga ite u wada tam si kahito ti yanga zi tengye te ti marang aiki sang tsum sa te u trek am si wo tati nu sa kwezi tsum sa tek a tati tso si tenzi te tsao kwa tati atso kwen aminya te kwa kham ta augustus nkwe mate an se sao nkwe nukuru nkwe maha ta manu te awasika te nkam zika kate ka mate tsutsu mate te tate nse awa eti ta maha nga kwa naiki te kan tati boto zi te uzi te awasi te kwa katati te kan o tati nga uzi ta honu yi zi te tsa kave tati te unkai ziki kwa na an tsa kiri te munu tsa he ko tsams ke te tsun sa khawa go yisu u tsono hem no so me te tsun sa khawa go te ho sonde tsa ta mangia a te mo ka ritano mi a te te u soma tsa ta ma te tsun sa khawa go ma kona ke ng tsi tsams te a ka di zi ta ma te nya go a va sia go te u yar te zu o s ki te ka ta ti sa u tsa me tsa ve ya ti ne tsa ve ha si u za o zi a tsa ro ti no ko we te mo te ki ti a khama kwa ten te nya go a si ho iki sao tam tek unya ta kwa tek unya gobe ada timi ka tenu kya izite ze ko zita maha subu kya izite ze ko nga kona iki te avasita tim nu ke tam kai ko nga hete a si jurnal tam et program ki kai ko zite a ka kwa ko te u si resu anza te zao kak ezim nte mu kanu ko kam zita ma te nu da ha ha subu kya I am nu sere ka tam maha te mu te kunga ko nga kona iki stora ziki ate kan te kam ziki te mu ti ta te ha ko kya izite tere go hinti go no tsaka go teng ko hete mo te kisi vere ga teng tsam tsika ga ga ya makote a va se ta teng mi ya te hem go tsu yo ka te mo te kwa ndiro na go ta kya hi andiro andiro te za o ka te go se te mo ndiro te kwa ham tsaka go teng hi to te lay by kong ta teng ye a te ka te tsam tsiki kya e khoji a te le bai kong ta te konete a khawa go a tsam ze kingo te tsao ka ta te khoji te o sire ka kan te tsu khoji o re go te tsao ka ta te konete a se basi se khoeng nwe a e go suta sen ve ta ti e trek am te u ke khom e kha go kwa kham e nwe suta sen ve ta ti kone ki te ha tsu sa a ke te mo khawa go ntsam ze ka ha nyama go tenge a tswi tswi ta o vute mo te le bai te tan kya e ji e fer a hong ke a te mukat ni sure tswan kita maha ata im sure tswana ya mako ko tsamze ke khan tse de kwa e kratse go be no kung de ta maha te mu watem na go te avasi ya matati te u tswana am ko tsam khan tse ta de kya izi ko ne tuna ate mo kurisu o wa hiya go kwe kya izi ta mang oro go ben tabo zi ta maha oro go ta hiya go kona zika te le bai te tsams ka ti dot a go yo ka te te we go kai ku ku ngo kwa te u sire ansa te ke u kone te ansi tri khan ko e kwa eis ka te ka e ya kwa tango si ku kuri e khiri ta ti tsams ka hinto te avasi ya kwa ya kuri e ngo si ku te ke khiri ta ti kwa te ti ya tsams ku tsam te mo te avasi firi kha te ke kuri e sine khiri ya kon te mo ko mayoni sa te ki khana ko ta ku zi u hi o zi avasi ya ku ke khu zi yo ka ka kone ke ngo drin ko e ko ke hinto te avasi e ya kha na ko te mo ta tin ta i karang ko te u sire zi te zao ka tre tam ta zi kai ku zi ki te ke tren te kom ta ti radio nar ten si e ben o ni kha fm ki programme ngi hengo journal ta mi te se ko yam sna khata ha ti ya ku zi te kai ku ta ti programme to ti se ko khiri ya go 12 rek ama te kwa kham ti o bori te se ko te kro kom sa hi ne bori sun goro ke kurio programme Vati san mutwieta miete atsamske mokotiseta to daranak aegom. Nukurio programete anahwahi boriko kusite anka kutati radio si aninza suria tizi. Venungi boriko kusite to kasuria tizi te anka kutati toti. Eka yen iriek amadekwa programme seko hiriago atsamska to seko hutam. Yakuturna kutite ukwana surezika kusna tika tsamzikini september te ansim. Te ukwana ham. Yama kotek home kara zauzi awogo mbapira zauzi tamat antunza di doka at atams game kotek home kara kuwango makwana ki hito te kunte mo te ukwana sure ki te tams ki ngudri ka kwartal ziki nta I kara te u anza te sarok ahe e kha gretam kwana ke he tam te hita te huwe te tsetse te ukwana ngo sure akung tati e ya hove tati ke tsamte mo sure ka se go kae go tsi a wo tate tsan go se tswan wo de zinko so ta ve tate ke tsam gara tate am papira tsi kone te a se kure se o khri o te ke am tsone sa tsuwa fata ga kone ke hito te o tsona te te qom na go anke ga n ka sen ta tsam tsi ya go ra tsam tsi ke te khano ana bo ka se go tsiya go qom ka koma a tate ta zaro ka e te kha ta te fer a gra 12 class ke tinang kure ke te mo kano last kure ga na we makwana ke te kong te tote zaro ka ya kha kuri he te koma te kwa kuri na go sa te ke hiya te makwana ke te tswana te tsams ke te tsone sa tsone sa kai ku tswan koma a te ve go tsinzi ta go nonge a te kong te koma a te a ke te tan te mo te kha o ta te te tswana a te nga ma ta ti te tswana koma ana go za o ta te tsetse ku ets an tsone sa kiri te hove te tsetse te tswana gana o buka je tsone sa tsi ta go sure so ta ve tati ke he tsamte mongo si tati sureka ta koko kai kuzi awo tati ta program ka zite kre krente kum tati he program yurnal tamie te se ko yam sna kwata ha eisi ka kwa hamani te se eya kwa ngo se ko khari sa hiyam tuwa firiak amate kwa kham
1: Goeiedag aan al die XKFM luisteraars. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit SASSA wil die publiek waarsku teen 'n valse kennisgewing wat tans op sosiale media versprei word. Die kennisgewing beweer valslik dat begunstigdes wat op dubbelplatforms geregistreer of dit gebruik, se SRD 370 of kindertoelaag gekanselleer sal word. Hierdie beweringe is vals. SASSA het geen sodanige kennisgewing uitgereik nie. Begunstigdes word dringend versoek om hul nie deur hierdie waninligting te laat mislei nie. Voordat u enige inligting oor maatskaplike toelaas deel, verifieer dit altyd deur SASSA se amptelike kommunikasiekanale. Vir akkurate en betroubare opdaterings, besoek www.sassa.gov.za of skakel ons tolvrye nommer by 0800 60 10 11. Beskerm jouself teen waninligting en maak slegs staat op amptelike SASSA kommunikasie. Baie dankie.

Emergency yabenqoni ge FMK tete hortan manda khang ekidetia kekre komate aka no yanga chief tatsane tete yacema ku akade chikata program encwete akade journal temiti seko yamsna khatanik esika tunda khmani teze eya khwahango sia ku khirisa hnye 12 rek amade kwa kham program kitemo tekekre hante koma hasasa kwenango akade kwa kha borizitseve kuzitia social media kitkhara kukumwa tengo 307 ntakharandi am angietsa registri rana khwai wira an e ka tlotan temo kyaus nango venu kwana u serizita maha kyaus nako ta anzitse borive te komaha nge bori sire anza kwa kwa de anza kwa de tani ke hetam sasa kwa naka tse ya khakara kwa kuteta ting ta anzi program ki anka kuzitin zite kre kre hante koma program enu hem yurnal tamye te se kwa yams na kwa tahanu kai kwa kuzite tia kre kre hante koma tem temu kano ukhiste sinkwe mate ya kuta uta na kwa tam mwewe kenya mate ngo khiri ya te september nkwe mko yam tati kamske hitio teu anza te avasi na kutemu tati kwa nete anzi september di 1 september te ana kwa ilende huzu ungo kanka kwa kham te avasi tati zite kanka tati zi venu boto zita mate kanka tati zite nyeko avasi tati na zi program kite tia kai kwa tente koma tenge program journal tame te se ko yams na kwa tansi ki ai sika kwa khamani tezi e ya kwa ngosi ya kwa khirisa hiye 12 riet amandi kwa khamani.

Paulus mapondo tsane tete ya tse mako anka te samkhumbita ntseska tsame te mono ya vak amako 53 minute tse yang yekara kwa nuk esika 7 gap minute tse e ya kwango program se ko khirisa nyem e twa friet amate kwa no program ki kai ko khosi journal te mi diske te mote tete ya tse tren te ko matem e kai ko zete mko ngwa ko kwa sire di anya kra khana sa di anya sa tsaka kwa na ikungote zao kata tingwa kha temu unu dri khankwe kwa kaisika iya kwa tani hitio teu aninsate avasita tingwa kwa na iki teu disirizi yo kate zao kara kha hove kuri esi ya kukhiri sa tamzi ki kuri siwa khiri uwe ki temu kano ti ya kuzi hisna komi ya te kwa kuri o tamzi ki temu kirimi sa am na kwa na iki sere kata mangye a temu kate nite zao kwa kwa kham mnuzi tamzi te a kate ngo ngedri ngoe kwa eya te kwa ke te enu tsewni sa ate kuwa kuhusna kungye ate mono ngwe kwa kamati kwa kite probiri na tisiri di kwa teki osna tive tatu hiti ote ndri ngwe kwa eyati kwa kingo probiri tati kwa neti doka ate te nyama kwa kamzi kaka akungkung tangaho tete kwa wago ate zao kata tingho zite uwa ate mose kwa zao kago mea te ngo kurota kata mango te ate unisa ate unisa nkaya kwa kamzi kwa kurota ki teteve tati kwa nete ansi kwa kurie anyama te kamzi ki te usere zika te zao kata tingho zite amtunza tia temu kate nute angakate temu no sure kwa na nyama te kha sure kwa na te ansi tia kuzi anoda kako kamzi kakangia anyama kote kere kuke kuzi yoka ate avasite kamzi kiteki ayon sa kana hese kutango vim ta ansi kai kuzi kite tia kikiri nite koma ti programe nge yorna alta mie te se kwa yamsi na kwata ha nite avasita ti september te ansi kuzi yama kote kanta ti kwa kateo ya artiziki poto zi te kanta tenzi angote avasita tim ta zi kai kuzi kite tia kikiri nite koma te kaisi ka 5 khamini tezi eya kwa ham programe ngosi ya kukiri tati yorna alta mie te 12 riyek amati kwa kham.

107 onige FM kidi te horotan azititi a cekre uko mate tsanzite a kate tsirika kwezi ntimu kano September nkwe mate kituwa kwata nte ansi tsirika nkwe makwa kate avasikate nga kwana ki te uradio zi 107 owe ke tsamge aditi nige FM kidi te te horoko nge a cekre kutanu temu te sota kobe te ke tsam a kako te makakwara tata te makwe musuburi maakwe musubure ritam tate kehetam anka kwa kate avasikati temu kani September tiri kankwema kone tiri kankwema temu ya te kamskati anakwai kehema anko kama makatu ara tatam kwa kone kite uradio zi kehetam tete kwa kamskati kreken komdi tago suezi akam teta hikuinzi tazi tinzi program kite tia kreken teko matik esika tin khamani tezi eya kwa ham ngosi ya kukirisa hiye yen irek amati kwa ham Akam skato tseko kota nge boriko programe seko yams na kwata ha boriko kosi radio si aniza suria ti kwa kati te anka kwa gom suria natar boriti hem te mote kekre tante koma tango nursing training BRC ngi kuri suria ti suwe nor kap ketin ngo kwina a anka ete of kaka kosi tin ngo ansu kutati nor kap kin anako tin kwina no ngi kasi na temu kuwa te 3 kuri kasi na nursing aninza diploma temu ngo kasi ngo na kwane ke yava ten kwena nyako ngo submit tati khanao IDZ matrix certificate khase kwa nbapira miye te khase kwa ita venu nge aha se kwa ita manke kwa kwe te ten ambapira ita matemu submit tati takunu khang anako ti takouka tempapira hem nga o khat ana ko tinga o touka tempapira ham submit tati ta khon tui kha place CFE kha wa kha submit tati no di 14 de novembre khwete mo 15 na go ta ze an ka ko ti 3 kuri pas na nursing aninza kuri tonda 7 tonda si uem ta az tinzi program ki pori ko khosite ti ak kerente ko matem no anga kuzi tin kwa kha matrike hese tsa hiya kwa ita mante mo ka ka ite EAD fakazi life science level 3 tsa wota tem of biology level 3 tsa wota tem takuni English level 3 veskende level 3 ngayak a independe zi firen tuanda kham takun susin firen tuanda kisi yako susin levans urantirang takri te fake hambiri kha tate mwate kwa apende zita matrix certificate kingo mwa asin tati a ansuku ite kamzi kim ta boriko kwa zitinzi azi program si anza program kisuri natazi tete ya kreke rente kwa mate nye yorna sorry batisan mutu vieta met program kuro kwe seko yams na kwa taha aisika eya kwa ngo siye wa khamini tezi siya kwa khirisa yen iriak amate kwa kham akamska todi siya kwa khutam

0: Walawa in KXKFM yang he a hanam genghum wami fresto mang gumbo yang he sigen ama ya wa akak au ki lagu giat agan wusi musiket matlala togi ka an ama takia tagi taku ki gengawa ministry yang he sigi a hana la iwa polisa wa sinjum nunu matlala tako go bin ka ngi madlanga ku misi nga de ga ne khatiya ki tsige ko gi panga ko nga wa pulisa vi ko panga ka um yi he wa mandala ka ngi la ku ko ni tro gingi o ene wa ki um go so ka ngi hm monnu ki ke ngi ngana ko in e da ti tro i ti ti ya da monnu ya ku ki ka wa amali ki ka dang ke kong ke anc a yi ko ve gi ngang hun na ma ki a gi giam ta khate yang wa ki matlanga kumisi matlapo selo ta matlala ki chi ge ku gi gi no ko mo nu nu gi ta ku gi ti sa khama khya yam tang khla yang ngi gi he ahana ya he wa mau ke kongkan ke wa titoya hiskin khama khuya wa mana ka wena ke gi ko o warik dj waras stoku ta kai kam ka toa ta wa vons ta kam ke ufu ya ta ta donus bera kuna tni ya subsan ngon na si tigi da tin agdang en fe khie an de ke tai tum ka ngaw si gi a kham sung u ta si bi si si ko tru gi an khu to wa ki ho fu kun nam tan khle ya ni wa victor ma jola ka si gi kon a dang hm ji ge he si fa sub sang naw to gen la ka si a u tom ma jola ji ge armindo pakula ta si gi dahna sa gen la ya he wa ma khia la ka khung ji thon ni o ji thon a Pakula, 520 kawa, Mozambiki, di 3, tak agen ngan ia janung ke nus berakhin ia hofu kata adiki 520 kawu kastiko sikhani yang ngagi ka ngia amatke ya ki unawa statu mukun ngia leang hi ya ki o ki mukutu kota stok mukum ta gulupun itwa me iya hegia gulit kamu kota ayin ke kamu ngurengen jitu giangul ngungka Ekula kanung egia titi kachusika unta derban statsal ke okunai gabit awakalan e ta pulisa anung de yi ke palapala ta kaum tin disin ngachi thwa yi e uto ke gya titi ya e yi an akaya wa matin mat gulupu yi ngko ke bin ngka ke ne wala ke ne khiri yo tna gun kha u hm kausika e khuyai thwa idikon ya Nau mungkin he janggung nau yang ikut cia he wasi dari Afrika sin Afrika ini on vakalun sebuka wa ta tuitu yang eleman tua ke ta yang he gya gulik agak usi segi tahanan lagi Presiden Cyril Ramaphosa taki ya si tren kau kaman orang gieng ya ku anu ah dekatu anu ah si Afrika si tua polis akan kui anak awal berdenceunda anu dekik Polisa yin he ku apanga kama kuya ka iti tra kuwa gabe tra wakala ega ku tuitui ta siki kwa ngi dhupla nga wising ngu tuitui ya kwa gen nga wachi nga wakawa ta tuitui kwa an nga daki yi atu moko o ka wisi se ka ihe yin ngu heka ge akha ge okwa kwe ka ihe kama kwa gini ihe kama ngorengi ku kwa kwa ngke esa uwe nga wang Igudi muku hanam. Ta Amerika President Donald Trump ta mede USD 20 ke lanya ya hewa jart kusne ta Israel ya ke kama ke koka kangu kanga kundisam kusne ka kawasi gehe anna kwa ka ta jango ya ke onawa khamasi ki kawasi kahi awaga reza ya jiulo manera ka ya kuye ta kusne tani chigungya jong nawa Israel ai vanga minister Benjamin Netanyahu Netanyahu daveke nga gange kong Trump ya manera yang hewa ya 50 ni ke chiwile ma sini chusing nga gya Gaza kuna sito gen ama kwe chike khamasi chike atuko ka hong kai hi gya wuzela ka ting haka yi o na ta esara itulo pa khopli ni sa tungu yi o ya Gaza ta Muslim ayi ngole ka aha na hakam kanu ke Netanyahu yi tsiki hana ki toa akama chuji sika kem ki tsaya kum e tora si nga siki wala wa dwe masam kum ki kwe dam daga ikram ki ta kat nga wakanu kem kum yin he wa murusani wi ki kwa ikram ka SABC ke podcast tru ngumeng ngato ONC ya o he asanga ene ba ke ka khisim XKA FM ke vige ya chon asa morsani ke yi echi ke boriku tachi ke nawe ke ya chon atani asa kawisi si ke mori ke ka yang kalukule ko ang he agia asa thung ke SABC ke podcast sabcnews.com akon ya ke kandatam
1: SABC tru bori he podcast swegwe te isanete bori ji an ke intao kom kuiji no tia shwe hojim vieke oki tete morsani he em o boriku tahono vieke kheri oki hun em ke heki haha ki tete ha o bori he e tru ki sabc.com ha a ke hetam shwere magwin

Tama gitsia tsiwe tame, tama tumsa kawo tsiwe tam, tama atlaka kawtwa ngheka gini, kamane ora kwe tamu tsima, ke ora tsitwa gitsia me, atota avoner kamo gitsiga. Tsiga avoner kwaka, ingawa sin ngheka gini, amane kwa wa, tsiwisika etaka zala kamamane kwa wa, tsiwisika na au, toa ka tsi, te kalaka asin ngheka yo kalaka afustan tsiga, te kalaka agu tsiga, ta ngheka gikana tsimusi, tsiga kwa gulika, ngheka kwa gulika ngwa tsiga, kangri, a kama tsiga, kangri. A iresta ka tsatsi ke a tuwa kanye kana ga nthake ke ko a tlotsa go ya tsotsa a ho stand ke tsike ma ke ngwa tu e ta pasi mo kona singa pasi mo kona guka pasi mo kona nngwa ka nthake ke tsi khongi guli tsa ta wa singa ga wa khama tsam a wa nthate ke ne tsika ma tsile ke tsotsa tsa ma tsile ke qoqa na mtsaki tera ngwe na mtsaki kings of container tsamtsa a wa diwa kai wa mtsafute ngana mtsa sake kwa kuma ngikuye ola ka khamsa le kitini a ke khamsa a ke sorry trike khamsa kitini mane te ke kala khamsa mai e mtsa titi ma ke a kwa he a utsa ke mtsa singe wala tsinge khamsa firi le mtsa samtsa firi ngum ke khontale he ke khoida ke kala khamsa mai re tsa khamsa khoma ke kala mtsa singe ma khamsa mai a e bi vita ke mtsa kwa a mtsa program mtsa kitara wa kings of continent khamsa ke diwa kai

Exka FM 107 nqinqekene ngirekhipa samtsakita rancinto ke camtsaki DJ T man ke camtsaki gilili gilili wamtsobi ke tarancinto ke camtsaki xa xa ncinqe tsola gqume khoma le camtsaki ke break camtsaki tonde khoma nite ke chimbo camtsa ke camtsa samtsaki tarancinto ke yilili ey man yilili wamtsobi te ncinqe camtsaki xa xa ncinqe tsola ke anqa uqhamuke xa ke awucamtsaki qhumo ncinqe camtsa xa xa ke camtsa akam kamtsa camtsaki chimbo emtsa xa samtsa ngumhla wala camtsaki ke firire wa kawe sina msa titi at ucacwa ke chike xa ke camtsa xa xa ke camtsa program xa camtsa camtsa ke camtsa pasi camtsa sim msa titi ay msa tutu zala qhamuke kawe sisi ke msa mane oha ta asinqe chigisin ka ehem samtsa ngwa to chigisi ke camtsa twica chigisi ke camtsa aguluca khamtsa nemsa pasim tsa toto sing o mfestan o kawisi gandwa ke tsamone tsa waka ta asinqe tsiwisi ke xala ke ya angxoto tsi xala ke a eresta ka tsa o tsi xala aguli tsada ke ne madunga ku inqo madunga ku tamkoi ta pasim nqe mone kwa wa ta kawisi ke a khama xhamone kwa wa ta kawisi ke a dzela xhama ra matswa sin tsi anga ngqoqali ka tsuma nqe kha tsi dingu singa ke mata pasim ku gya ko pasim ku khansa na pasim ku panga tsika ta ka nqe kawisi na ka a titi ndwa a ke nqwa o bola kha wa ndwa a ke gote ke ti khau da pasa nqe ke ke a watu chigising ka ekang jala ang watu chigising ka ekang outdoor chigising ka ekang ao yang ngeke ke qala ke ema ku inga ka uqala ke ema kwa qhinga macuma makamani akhwame macuma makanya tamami tamtsima kang pasi ma o umtsima kang pasi ma cha umtsima kang pasi ma kham singa sing he chigai okwe ke qala ke masa ko okwe qala ke mapanga ko okwe qala ke madanga ko ma wamtsi ngikunde qala ma akho iqala ke makhango chike waka ke yancama ichwathike kanga khama camike chigisintsika uchuma camike chigisintsike kanga aqonqhami kake kapasika kukona ngikapasika kona kukhango cela pasika kona panga kace ka kwathike kanga tane ka khwasamika wathike kanga ncamika wathike kanga aqhemi okaqhami ke mtsima kang a watsi jelasin ka e asik ko tsiw ka yang lu ta watsi ma amanya wa ta asangi ke ti khonyo kwa ke ti tsiw ti khonyo tsala a ke tsiki asingi ka tsodzela tsiki asai ka tsodzela tsiki ama e ka tsowa tsiki ya tsi jelasin ya kham a ta ka khosa ya kham a ta ka no ta kham a ta kon ya ka gini ya sin ta watsi ka ngo basa tsi ka ka tsowa tsiki ya tsi jelasin asin tsi ka tsowa tsiki he kang pasi ka kolin ta pasi asin u ka ke amanya sa ka ngo ka ndo ka tsi khonyo kana tsamusi se ya sin a ke ke wa ta atuma ta tsala wa ke tsi gisi ya sin a ke tsi tsota a khosa ya sin a ke tsi tsota a kon na sa ke tsi tsota a kho a ka a tsala ke tsike ya singe ka tswa tsala tsike ya singe ka tswa khama ta pasi a sing ke ke amane wa ta tsika na khama khama amane wa ta tsiwi sika na a o ta tsala a first time khama ka tsala mo tsala amane ya khaya ka ta sing o ka ke ne ma sing da ka tswa khama kwa mo ma sing da ka tswa tsala kwa ta mi mane sing ya tsike yo mone khaya tsike hen ka a tsala khama mi van ma mi ya problem ya kana tsa mo sike ma khango tse ma khitsi ma wana tsi ka e he a qhang a khu ya qhang ko ya khu ya tsi ya mi ma sa tsike he khwa he tswa to ma sa tsike he khwa he tswa tsala ma atsike ikwa ikato mira pasi masinga wisika nang haika mmana wa ta ka khama khama mmana wa ta ka to khama mira pasi masinga u a ka wisika ndo hang haika ki ka jalasi ma pasi ma tuto otoa tsigi sim ka jalasi ma pasi ma ka tsigi sim ka jalasi pasi ma ma ma ma tang tsika e he ka ngati akwasami a tang tsi ta mar guma ngi tsike a tang he ka kwa he a ajala kwa he a tsawa omsa singi kana tsi tswa gya futi ya o kale monwe a tsentse o kale monwe a tsike a kwi a tswa a festan ka fa tswa singi ka fa ama ke ni a ke tsena tsi tswana o tsi tswana ke go nna wa kharapo o a ke tsi wa tsike tsike mo tsa kwi ta ke tsentse ta ma tsuma ke a sa go tsuma ke a dwe ya a singi a tsi tsike a tsuma a tswa festan ka ke ka mane o ta ko ka mane o ta ko na tang ko ka mane o ta ko na ke tsoke van problema e tsi a tsi tswa o problema tsi ke a sa kwa a tswa go ka singi ke ni tsi ka go tsuna tsi tsi ka problema mo sita makawa tsike ka ntsa ka utsa kho ka tsike ka wa kharapo ka tsike ka itsa sengwe o ta a kang itsa mone tsho kha ke tsa sengwe o ta khango ka itsa mone tsho jala ke tsa sengwe ka ta o toa ka wisi ka nota ntse ke ne qala ke manwa tsi o qala ke makhango tsi o qala ke masatsi ke ta dzuma kona o pasi manwa ke ke ne ma ka pasi ma tsinji ka wisi ka mzangi tsinge ka nqwa o tsiki singe a khama kana tsimusisi a tswa tswa khama tsinge ba tsonga nqwa tsinge kana tsimusisi ka kanjala khama re pasi a sa khankwika e he sa khango nqwa a sa khankwika e sa tsela go ya sa khango ke sa sa khango nqwa go nna ka ke ka jala si o ka tsimusi o ka khama si e pasi a seng hi tsike ge o sa khanda ke ne a ka wa tsi a tsi bo matsi pasi a seng hi ke tsike ka nga nqwa to go tamka o tsike ka nga tsimusi a khamko tamko ta tswa a seng ke ne a
angwotika angokancinci futhike he asinc he othike kangaguli cha uthike kaqhama yanka kini amane oha dawu chiwishiki adzala qhama amane oha ta chiwishiki atu qhama a ta qala ke asincite ke kaqhum qhama kwenda ke a anqwa ka a qala sincite ka qhum qhama kwenda aguli cha thike ta mara atswa ncike ke duma amakani yakho a duma amakani atama a duma amakani yanqa a duma amakani kana khwaqwa Chiwisike pasi angayo, chiwisike pasi akangawo, chiwisike pasi akawo kama chanke ya pasi akri chiwisika nwa nganga zara kama akri chiwisika na nganga kakama kama ki chiki kala angyo watuwa akwa asingdiki chichum ango, chichum akang, chichum apang damara akwa ngayi kanyi ngayi kanyasi makamani tama kanyasi makamani kwa uta kanyasi makamani kamani kwa uta Pasi chigi asing oi o chigi akangi pasi akango kawisisi ke yang to pasi agulit a chivisisi ke a nodaha ki chima niki gulit a chima niki kwa ki asing kakwa chigi akwa a monik rasing hichi ta afer anaraka ki titi man a monik rasing hichi ta chinja ki titi man akwa rasing chigana he ta kams akwa rasing chigana ka kana kamusisi kang atanisini nika wan kaya sinini kaka kulitima go na wasing haka ki kawa problemati Eha kwa kama kwa kwa kwa kwa kama kwa kuleta mangu na wasi nchaga kichiki kang kama uchi kang zala ta chivu sika na wangu tega mchapasi mchasi na uchi krisi mchapasi mchafustan uchi krisi nsing unka ki mchamani awa kaki mkale mai taka kakwana ajala mchamani awa kaki mkale mai taka kwana tuwa msa mchamani awa kaki mkale mai taka kwana kama msa mchamani awa kaki mkale mai ta asing hiuka ta akang ta akangu akwe ki chiki kang pasi mangu watu chiki kang pasi magkawa Tiki kampasi matang, tiki kampasi maukui, tiki kampasi magulika, tiki kampasi matisa, tiki kampasi matisa, uchi mpapasi makangu. Akangu kada tika akangu kuka pasai ngeke gini kan ngawusi awa, tisa kakwe chi, tiki tafra kukwe chi, hitwa fustan kuka pasi anghi, kiki amani kwa sanga chika ndwa, taka jala kama, amani kwa kaya chiki, taka jala kama, amani kwa gulika chiki, tao, mwaka ki kala tamkai. A problem at Kamsing, the Agulit, a problem at Kamsing, the Akango Tanga, a problem at Kamsing, the Itatikon, Akan Kakutana, Satisa Witsigana, the Asing U, Itamania or Kalemai, the Tusigana Kamaita, Samania or Kalemai, the Tusigana Jalita, the Akasinka, Hitua, Anga Takuka, Asinka, Itua Kango Takuka, Kamania or the Akama Kama Kamani or the Azala Kama, Sing Higusigandua, Hitigang Agulit, Sing Higusandua, and Sing Hitigang, I erased, Sing Hisigandua, and Grim Timakang. A kala angwa tu akwa kala kaya agulit akwa tawasin hege gine duma ngwe ma mutu wa reko ma chigisin duma ma mutu wa sin he chigisin duma mutu wa si jala wa giyami ki kamsa ngay ke ma sin ti he agulit akwa ke ma sin ti he a eren staka akwa duma ma sin hege gine chiki ka sin ka kaw jala wa chiki ka sin ka gulit akwa kungi wana ka yin kwa kama a kungi wana ka yin kwa toa a kungi wana ka yin kwa ya jala a Tapasi asing aman ya orang kalau mandor dah awak kamera cakap cakap mana awak ada cuci kena cuma kamera tu asing sih kena kita lagi kau kau tua kaki ni aku tu sih cakap aku lihat awak cikak kau tu nak kaki titi ay mcuma aw fat lagi cikak kau tahu kaki wala ay mcuma aw kamera cakap cikak kau tahu kaki titi ay mcuma cinci kata kau tua mcuma cinci kata kau cuma mcuma cinci kata kau jala ah wan kau sih kena awak ay aman ya orang dah kama kawisana mane oa tau toa kawisana mane oa tau kama kawisana oa angri kikekana wala usisi kana teiti usisi amane kwa kaya chivisi kana taka jala kama amane kwa kaya kawisana taka kama kama tapasa angri kikana kama usisi nguwa chide ngei ka ee kang angwatu kwa chinji kama kwa kichike gini ina kachiki asing kiki angwa kali ka ee akichoka ina kachiki asing ka gulika ina kachiki asing ka doha kamka ina kachiki asing ka doha kumi kama chike hii kiki kawisisi kano gya Katiti, kau sih nak gya, kau sih kau sih nak gya, ka cimbu ya, eh, ya warah kau mula cakap gya kau cimbu ya, eh, ya kena kau sih nak kau kamera kamera, taka eh asing, hitwa lika kau asing ka, hitwa tua cik si asing ka, hitwa makre hat, katiti tema kau sih nak ajar lah kamera, katiti tema afis, tana ka, taki kau sih sih emang semua tu kau ni kau sih sih emang kulit kau tamkoi, tapi sih cik kalah, sih cuma ka, tangan kau cik hijala, tamar cuma ke awan ni kau sih sih awan sih taki ni makin Puti kaya kaka, puti kaya himagi singa kau, cikai magi kena kau, cikai cikai pasi kau nak kau, tama magi hasta kaka, cikai kikai, kau magi hasta kaka, cikai himagi wana, tak kau kiki, sing cikai kau tu tu kau, kau tu kau kau sing cikai, for kau magi nembis lidah kaya,
kausena wa itala ke mtsa sinqoka mtsa ngai mtsa mone tswaqha kausena taka khama khama mtsa mtsa mone tswaqha kausike taka jala khama tsana mtsa sam tsa gitara ncindo wa ke tsamtsa wa azuri a tsamtsa a wa takaro exclaim unorthensiva qinqa ekenega

Exka FM na tinsiwe ngene ngene game tsa samsa gitara ndo ke tsamtsa ke Paris to Tokyo wa mtsa futeng ngene tsa ke wala tsamtsa de ke fire tsamtsa ke ni khen fire taga mona de game tsa ke Paris to Tokyo game tsa ke Fabio a fora ne ke tsamtsa ke qala tsamtsa ngene tsa wala ke ngqoma tsamtsa ke tsamtsa de game tsa qonqo tsa program tsa ke u sene qala mtsa kumanqume ya mtsa program ke ngqoma a wala tsamtsa ke firire ya mtsa sa ke qonqa le de ke khweda mo ke qala tsamtsa mai ke tsa sinta ke mtsa titi mo tsik tsam tsa ka ke firire tsamtsa ke tin monete tsa sa ke se kana ke open dani ke tsa ko itsa mtsa ke qala ke ya kumanqume mana kha tsamtsa mai qala ke 17 de ya mtsa sa ka se kana ke qhoqa ke mtsa tshimbo a titi ke qwa a ngqoma tsamtsa wala ke qwa qhoqa qwa mtsa titi ke qhoqa qhoqa ke se kana wa mtsa pa mtsa titi se mo ke kana tsamo se kana wala se ka se ke mtsa tsa ka se ke ya mtsa qhoqa mtsa pro qa tsana mtsa ke kana tsamo se sa sa ngi ke se na ta fistan ke se na ta khama ke se ra tika a qwa ke se na ta qwa ta sing tike ni amani kwa wa ke se na ta ka jala amani kwa ka ke se na ta ka jala a ban ke se na ke mtsa o jala tsa mtsa tsamo se nam tsa ki tera ni nam tsa sa wa donald ka tsamo se ke help me close some of it ni nam tsa ke excuse me honor ten sia ke ni ha

ka FM 107 inxinxekene kale ke mntsamtsa kitara ncindo ke icamtsa ke hold me close mntsa ke do not ke camtsa ke wola camtsa ke fire camtsa ke fire and 5 ta moneta ke chimbo mntsa camtsa program xa ngoxhosi ya qhami ke xa cinqin ke mntsa ke maqhaqo mncinqa dithi ke wola aw mi qaba Vincent Victorino xa ke mntsa ke maqhaqo chimbo eh mntsa sinqwa ke wisi ke mntsa qhwa etswa xa camtsa sake ke wisi na so na dingo ke camtsa ke lena support ye what we at the 2 dia ta mntsa ke mntsa ngumhina ke fire riwi ke ngumhi mntsa mntsa tenisa ngokuye obudindani ngicamtsa ngiqala cucamke wide okay development ke team wecamtsa ke fire cucamtsa 10 minute athithi ke fire cucamtsa akhe fire tagde aqame ngiqhumana ngicumbu yami xa bavunsini ukudirana so kitara ncinci DJ Rasta cucamtsa wa give me your love.

Sy sê om te ko 9 gaan minute en jy gwa 107.9 ek ska FM sê kan kyk ook nou jou skram bambra ga go di ananda program het pore ko go tsi a ka kota di hengwe sê go nyam sê na go atwa isa go se se na go go 7 ere e tlama de kwa ga 7 ere siki program met kona a ere ka se no gere ya go ga a ere siki gesondheidsprogram tot sinega erika gere kwa twankwe program ji kwa ko ezi azi e aga kwa ngwete o bori ko khodi ate ko mota ti he nyam sina kwa nu bori ji ko mota ti kwa te ko ma go to tkhere ta ti kama asi se ve ire kama te kwa program gere na kwa go

kame tsaika seisie kam tako 13 gamani tengye kwa 107.9 xka fm siki program me bori khodi ko moy ko ngase ko nyam sena khata no ite si khiria ko gaso khiri ka ko kam sika kha asi sieve ire kama tako ano bori ji ko moy tati program nge si nyam sena kwa no bori nki Bori aga kuite nungita ii ngangwa kumwati haa. Kasi na anianza ngu za kunu ya wati spatra kita zaota ngangwa nurse training basari ya tinu. Waka ite ansukusa ya wati nungu kutuko ngu nji. Ansukuita nurtkapu department fan khesonde itu kwenye ngu kakate. Ngu nge ukuna mungu kutako online ya. Ansukuta ting ngo enereta Stockdale Nursing College ki reinse na gunu za klasen tati aki ngo diploma nursing di anienza klasen tati ngi kama ngukuri 27-26 klasen anyamsen tati ngi ansukuta maheri na kwa goha mwitunu 14 November 26-26 ngi kama kama ngukutuko Yamu kutuko ansu kuitati za matriki ya kwa itako certificate ya za uwahi, za klasi na kwa hii fakaji dihana kiaka teti ya kuti ya za klasi na kwa hindi, klasi na kwa hindi kutungo nukwe ansu kuitati ta. Angie kwa mako hii sanu 0664 5N. Yen yeke firno aki biele na ko kuma kwe. Nazi ekska efe mwener ten siwa owen yeke ki te kuma te. No cha o cha kiaro tati. Ngo mba pira zi ansu ki te kam sika cha o ID he. Police tembo a ngu otati. ID si kopi cha siki. Cha o certificate of matric kwe ki tamaha. Kono cha o... Kuno certificate a anuse kukuhu kwa hui hii Azikita maha nguta tiha ofse kuhinki hatinu A certificate ki nguha police tembo a Takuno proof address chao siye za

0: Cheers, man.
1: Ach, ek am daku 18 gaminitenge gwa honor 1079 XK FM siki. Program encwete o resonate kwese kunyamsena kwa that twate sigeria go asi nyege iri amate kwa kha. Kwana ate ona tsa kudzwanga dzi temo to te mu a go tsukam jika tswa tsa de tsara kwa tano tsa mu a tati tsara kwa tata no a go tsi de a ka te de mo te kwa kha ai sikite tsa ka tsa tsa saveta a mo to te di kwa tsara kwa tano spatra sikate kunka tati a go no nna ste go tsho tswana of tsho a si kha o tsem de ano de ka ka tati tswa ku de tsa ri kam jika tsa mu a go Tinja sen a. Kwa tunu kava na kukuri na teko. Unje unako. Tunu kukwa na pia. Koma kumara. Pia kumbe. Kwa kwa chuchu wako. Atika uka kuchu kwa chara kwa tata. Na kuchu hisi na tinu. Kleni kikikunga ya tati. Kuni nasi ya kutaku umu. Kuchu mchu kana. Chuu ya changu kaka tati. Takunu utu angu kwe. Wana ya moto kundi kwa jahari tamakano chani o chichano chaku mpwe maranja kachiku yungu kwa naki chaku mkaku vee chali kwa sbatra tano kwa nikwe aswa kata kikati kwe kwa kwe kichahu tati akwa nanchikati kuka nyu sbatra siki moto kwa jara kwa ta kundi ya adi anu kuka nungo kafie kicheti panadu usipungo ya katika aka upanadu maki sichau ta Manu de kunka no spatra kuna sumu kutago. Joy gem que a kati eh dek akadati. No did kwangu quim. A programming resounded quese kunyamsenahua, twenty, and she come to near irikasi, herinahua.

Robin este ya cuya mano cuya ay en ucame cuya ahet am taco 7 feet da kahabani tenge kwa wonder ten 7 o en yeche exka FM siki no program ni am sena kwa tat pointe ngete o kasonde tukui kasonde program siki taiko kungo tende kwa mare kwa chara kwa takam zika de ay ziki chacha we da chinta mano spatra kungkano. Jo tem di asin chao mana khuinu a choi ka te ku choi te khasin ku khuri of sin twa kuin ta tim ta aju an sin cha ngi ki te bai ku e kuat

0: gwete do ka tsheno tsho go ka tsui tsui go tsang go ga se o tu ana ditin ga te anya go di o tsui go tsui go ga ande go re kwa ka masane go ta sie go ga se se ka ya ga sie go eto kuna nguo go ha eto a ka e go eteng ya ti tsu ya ga ngengeri shanete mwana qa ya go mtama nja ti don qa ya go mqa ya go na tama go ka ra tsiwotlo to go gubusana u yenqo go no ka masane ka tsiga ga ntse di tama ga no ndote go mte ka masane kwa ke tsu da qa ti ga se de tsiqi ya tsara go u yenqa ya ke nqo go ya ka masane nqo go ya ga se de aba kwa taba na tlo go go ya ngengeri shanete
1: eine Barangwengo Frau von Andara singt ein Lied auf den Büffel.

0: dieta xa wuthi ke khamde kune khana xa khamle na kunza ta khoko ewo dia khamde manga he ngce qiyeti caba ke yenza cuwe nqudo etsha do sene khuoko ta kuma ta khala khanje te sona gre ya xa ma ge o jiri german ka tena zwo ma deji te u kam grine ndine khan 50 ge o jika te kuma te tsika te kuma la te tsiri ka ho jonte u shoto ji agrine qiyeti henji yo qi a nde kuje kuma ta ya khate go kha khire go ve xa kwana teo dara xa xa kenya kwa taxi ka fm hone tin shebe o wa dara ne xikin ndo te kuma na xa gate na teo kam kuri khoji kom pa ta te ko kam xikin teo kam kuri geuji angur te kom ta heji
1: ya cha yo ho ya cha u wa ka cha u ya cha wo ho ya cha u ta cha i ya cha dhya julwa te tiyo mana ya cha wo ho ya cha u wa ka cha u wo ho u ta cha u wo ho nda u wo ho ya cha u wa ka cha gwe gwe ting Da, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
2: Tanz der Baraquengo von Andara.
1: Bogate mi ye ye ngolo
3: morate yewo
1: yewo singole yewo ye ngolo mana ye yewo singole yewo Malaya, Malaya, Malaya, Malaya, Malaya, Malaya, Malaya,
4: Oh!
1: Got jungle.

tekuma ta kaya ka ha je uji aji te kiyi je na kiyi ma te ji nda kuri kwa ya ka shuwa kama sana kwa tako manja shi gubu sana ngu e gwa ki kiyi na hinya ta kutu mba kuri mengwa hea mu tu kamo kamu dengi kwa ta kaya wana kamu ya kare kwe

Seulement, Radio X kan FM 107.9. FM sikite ki 31 minute kwa ji barana kwa ya ngweku te u nge program siki nyama kwa tuwa nko darana kwa eka kwe ta kha ate mordin asi nge program ya kheri na kuna barem te u tsa mka kwe ki te kana kwa tau kaeja kwa ngu nga kwa nka te darate kwa eka he te te ku te kwa u darana kwa ada kwa tau kaeja kwa ngu kwa nka vieke maseku kwa akuma te ki kwara ta kwe kwa ta kwe ta ya ta ye kwe.

Bubeka DJ te komrekwano te tsema te khanao tsansiki nako te anka te bukeka bubeka DJ TPZ nako anka te simphumelelo tate ata tsema khanao tsaniki ya ha ya khiri khiri ngwe no tsamengce ska te mono se ko ta teki yalfo e kamako tao 56 baina 57 minute kwa jeng ya kara kwa no se teki te mono ta 3 gum 3 minute kwa ji beresena ha ya ingwe ko 12 re klam tan tia wat tne kam kha ti we to se to en ko darane ya khari ka kwe akwa den ka tuan sirna yo ka berena ho to we ka te te kai ko ta ti Marcus Jetembu.